0: Yeah, you're going to Leonard Adam in Oswego here in the city of Tijuana. The spirit flies, is Nika Tijuana Nagamon. Guys, I get to her. And Tipa, my MBC, I get to see her. You're going. Mati sa mga iyo, ganti sa gantong tinong, at pahigati ko, the ads, advertisements.
1: Morrison Realty 87, a proud Métis family-run business.
2: Did you know that eligible Métis citizens qualify for the Métis Nation Saskatchewan First-Time Homebuyers Program, which offers $17,500 towards the purchase of a first home?
1: For 38 years, Leo Morrison has provided hassle-free real estate services to Saskatchewan families. With Taylor and AJ on the team, the Morrisons are ready to help you step into your dream home. Morrison Realty 87, brokered by Coldwell Banker Signature. Let their family help your family.
2: Take the first step and visit allsaskatoonlistings.com today.
3: The Clarence Campo Development Fund and Sask Métis Economic Development Corporation help Métis entrepreneurs and communities in Saskatchewan by providing different types of financial assistance, including loans and grants. Our goal is to support Métis businesses and stimulate economic development. We also aim to develop the management skills of new and existing Métis business owners and entrepreneurs. The Clarence Campo Development Fund and the Sask Métis Economic Development Corporation, proud supporters of the Métis community and this program. Find us online at clarencecampo.com.
4: Gordon Tootoosis Sneek and Ewan Theatre is Saskatchewan's only professional Indigenous theatre company. Every year, GTNT brings Indigenous stories to stages across Saskatchewan. Their programs like New Voices, the Playhouse Program, the Youth Touring Fund, and Circle of Voices provide artistic development opportunities to build up the next generation of Indigenous storytellers. To see which shows are coming up and to learn more about GTNT programming, visit GTNT today.
5: Tain sika ui et tii soh pigit sikit saa asem sinna kiitä nao ja kannamme kikin naapumme kun nano. Ja kun niko kun Métis Nation Saskatchewan ja ui mähmäämme oppi hiuitsik, kun tähän emme tää tot sika etii tään suomettaki iso tästä huoma, mitu pigi haavas suin, mitu määt suin. Havassa kun skaa ja kohti minne kahkito, ja ui tsäämittua. Tuh pigi hiitsik, tekis tii lihtä kau, avin omu iduau, tekis kii lihtä kau, tekis kii noha määki uinnava, kii vaska ui uinnava, tään sikistaa puhtamak. Mäkin vaan kiitä apokatset nuokin, tau ite mitnään kistaa. Tää ja kuskin ohta heijä, kauhista moja, tämän siitä tihtamit. Pii viittää minä, että ei mähmää maa piäki. Että mä emme suutta mähtäkä kuin jotasta. No otsitakä kuin mitoh pekitsäkää pihtää, kun sään nää vassak. Minäkä kätävi sui tsäämme tuak, families. Kiisingin ohti kiskitihtiin, tämän spiikaa vii tohtiitsikin tihtaunihtan teemään maa opitsäk. Niitti isi yi pähikii kuin takamiskiin. MetisNationSK.com/childandfamily. Mä emme oa tuskiäki. Ja kiettua apahtiinä no. Tak jak já dávám, oh, pekit se kvasí, tak jsi kdy tak hodně, tak kohta skanistí, jak mi teď šokuje, že musí tak tak kohta otevřít. U TC pekí, když abych začal mluvit, jak mi skýni kotte. MetisNationSK.com/childandfamily.
6: For $25, you can buy 125 donut holes, a 17-minute massage, half a bottle of gourmet olive oil, 1,000 Fortnite V-Bucks, 0.04% of a pickup truck. Or you can get your CFCR membership for the year. Your card unlocks discounts and perks at businesses all over town. Plus, CFCR prizes open only to members. And you'll get all the warm fuzzies from knowing you're keeping Saskatoon's only community radio station on the air, morning, noon, and night. Discount pricing available for students and folks experiencing underemployment. Get your membership today at cfcr.ca/membership.
0: Hei, vaan mä tiedän, kun rahkamme ahtuu sinulta. Hei, vaan, hei, kun apsi saa se muun otta, kun ajatastaan, niin se minne, että suuri, että se on pisti muu kanava. Hei, vaan, skomanasus, kun se mun päät piätti. Ja vuotas, kun niin kanava, ei voi kaikki tuoha, kun rain down uus, niin kanssa tuoha. Ja niin kuin missä tuoha se Manitoba. En niitä tuossa siitä voivista olla. Ryan da uu. Joo, näkään tuohtaan opettamaan, kun spikutakaan näkään muun otan kuin ajatastaan.